הסיטה את הלכו. סדה יד רגנה. כוי פוצי אב קונן. תוגייגן עדי ורפושד עדי. תיקה סבי כמנצורן. מנצורן. אביתי לפושד עדי. Shut up.

פטלון לנקיבן אסאו תו אסאו לנקיבן אסאו Sayogi binay, mahasayogi ba na?